jug jug jug jug jug jug jug jug jug jug jug dun dun a kadi duck dun a kadi dun dun a kadi duck dun a kadi dun dun a kadi duck dun a kadi dun dun a kadi duck dun a kadi.